Anja de si idonu o. Anja de si a ikuti se bale foro o. Eku igbiyanju eku ojumo o. Eku tira ye ka aro.